awurade a woyɛ kɛseɛ wa obi ne wo nkyɛ wayɛ yie ɛbra so sɛ woma bɛtie w'asɛm w'asɛm a ɛma nkwa w'asɛm a ɛma tumi asɛm a ɛda ne hyɛberɛ asɛm a ɛma deɛ ɔwɔ ne bi wɔnyɛ bi no awurade woyɛ wotie yɛ nyinadaa asiefo mpepɛ ntie anapa yi wasɛm a

0: ha na betimi ato na onim sɛ alagia bɛani alagia bedi nkomo ɛyade bi atete wani ha wana ana sɛ wo de no empam nu aye mrɛ wonsɛ nipadua no so ɛte sɛ fidio ɛmu ano service ne kakra ɔtase ɛ wo de pen drive bi bewura de mu sɛ de bewura ne mu sɛ ɔmu a ɛ bi kra na virus akɔche no ɛte wo sɛ wo yɛ wo ho adu na ne yɛ makɔ yɛ na ba bia bɛnya du papa alagia vision herbal clinic doctor ankasa bɛ kama sɛ wo fie ha ba twɔ mogya bro so ha wa wo bɛ yɛ firi ho ana sɛ kɔmpɔ wo de no abetu ɔmu ne mu kɔfo doctor yɛ firi ho wa bra wo fase kanka wo dasura mete na wonim sɛ yadeɛ baakoa ɛhu paa ɛyɛ cancer yadeɛ no ɛbi keka na na cancer kora ne nneɛ duro allergies wɔ ho aduro a wɔde ma wo pam no afiri hɔ kora ma ho atɔ wodeɛ ne typhoid anaasɛ fever na ɛhawoɔ allergy vision herbal clinic abɛkame sa yɛnkɔ ne yɛ doctor nkɔdi nkɔmmɔ ɛ ɛnti woyɛ wɔlai alright ma yɛnkɔ na yɛne doctor ɛdi nkɔmmɔ allergy makyeɛ
1: ya ja opening kesi
0: na apom boko de
1: alhamdulillah na onswe
0: adum ni kru kra ye pa
1: mashallah
0: metenhia wo mfikire na mentenhia wo afidie so sei nti ene na koya akunya kesi ye pa se meshia wo na ene de na wo ma etiefo wadaroma
1: so we de mefa akunya kesi wo de ma yesu edikan che ye tiefo ansa ebe ma ye tiefo nyina good morning ediba adum 106.3 fm nyakopo ahwe so aboye ho ban yakwochini mu asan babe tenase na ye adum ebe bia na bebre ye tie mi wahada obi ontu na momma obi so ho abia wonte mi nkada the first time awo babe te mi nkanie ento begusa se mabrantie makoa mi ofa se mi kunu jumadie ben na odi me yesu nsum ne honama ne ajuma nti obi a hawo ni amane bi atena no so akye obi se allergy vision otie mi nano pe woda obeso da ye bi a na onyim obi da obeso da ye bi a na so obi a wona paneye nti agya ne yare wa ye nro wo wias nro wo wias nyina ntumi nyede enko allergy vision ka che mi nano pe se e ho me yesa me yesu nsum ni honama ni ajuma me hwa ade na ma ye ho ajuma nti wa ba me ho wo se allergy mi da ye me so da ye bre bia me ka che mi se ye wura nyankopon be no obi frɛ me na me ra ho sɛ allergy mabɔ mpa yɛ safe de magyai ade yɛ ha me ne ɛda so yɛ den ɛha me nyankopon kyerɛ yɛ nneɛma nyankopon yi nneɛma kyerɛ wada yɛ som nti ɛma nipa bi mɛka nkyɛ wo sɛ ɛna nyame ayi akyerɛ ne sesei nyame dabi wo ankasa nyankopon kasa kyerɛ wo wodaeɛ a woso daeɛ obi wɔ wɔ paneɛ wosɔre yɛ wanya diabetes na woni diabetes wobɛda bia na wonyim nti awareɛ wontumi nware because ya wari wosunsumu nti woda wobeda bia no na onyim obi so ho wotimenyim ba gonyim a woda na obi ni na dana nyinsena ide asei wabo ho mpa ye to ho na mon anka ye dru anka wanom bi ye mpa ibo so anka wakobi but still makacho se no na oba me hwe ho kwan se me hwe ho kwan a insha Allah nyakopon beyi makacho se bibia ne ho a nyakopon beyi a kire wosunsumu a on kire ye ho akwan kire ɛna ɔkyerɛ akwankyerɛ nso a wɔnkyerɛ yɛ ho aduro sɛ wobɛyɛ because ɛberɛ bia meka kyerɛ sɛ sɛ woyɛ akwankyerɛ na wonya aduro no a wonya hwee ɛna sɛ woyɛ aduro no so na wonya akwankyerɛ no so ɛno so wonya dɛn wonya hwee obi tie mi nanɔpa yi ɔsɛ allergy medeɛ me ai ɛna ɛha me meɔ ai problem adeɛ wɔakyerɛ a wɔnhu ɛbɛn na wɔnhu waboɔ so mpaneɛ de nnuro agu so wayɛ bia ɛnyɛ ye papa ani wo haw nti nanɔpa yi obi tie me ɔwɔ akontemu aba fie wantumi ankɔ biom ani wo haw nti obi wɔ n'adwuma papa bi mu ɛne wɔte fie ɔntumi nkɔ biom maka kyerɛ sɛ adwuma mu hɔ wɔtan nti obitumi tɔ haw ma obi ɛne nipa bebree abrabɔ asɛe wɔ asase yi so ɔse nyankopɔn ne sesa hyɛbrɛ da bi nyankopɔn abɔ wohwɛ obi hyɛbrɛ ma wo sɛ nipa wei nyankopɔn bɔɔ no sɛ anka ɔmmerɛ wɔ wiase ɛnsoa wo ne bɛtɔ asase yi so no abayifoɔ de haw abɛto no so yɛasesa ne hyɛbrɛ nti wɔyɛ biribia ɛnyɛ yie awari asɛm a yɛka yɛtumi tɔ nneɔma sɛ bɛyɛ ne ho adeɛ na adwe no sesa yɛtumi kɔbɔ kɔkɔkɔ yɛayɛ birbia wie obi korɔ hɔ a de a yɛbɛyɛ wɔ adeɛ no korɔ sɛ afei menyɛ biom na wofi sɛ ɛyɛ honam ani dabi da ɛna alagye sɛ mehwɛ yɛ ho adwuma because maka kyerɛ wo sɛ bayifo ne tumi a wɔbɛsɛe wɔ adwuma bayifo ne tumi a wɔbɛsɛe wɔ awareɛ bayifo ne tumi a wo kampane na wabie no wɔbɛhye wo sika no ma nnɛ obi ayɛ mmɔbɔ wɔsii so na sika wɔ hɔ ɔyɛ adwuma ɛso ne yɛahye sika no nyinaa asɛ ne life wei no allergy vision sɛ menim deɛ metumi yɛ ɛna yɛ a menim deɛ meka ho asɛm insha allah ne deɛ mu ebia wo ni gana ha wowɔ akwantuom baabi na wotie me ɔhaw bi da wo so wodie ne yare wodie ne sikato wonsem na hye aware wontebi nware obi yo hwa wase alaji menkwa mmoje tatu mi sami mensis ne ba intimi ntwa da manum nduro mi ko hospital ye wo me pane bi na twa pane ne ye na juma wie ya na asai den aba kama kuma fatu yem maka cho se ye nduro a nduro wo ho se ye mpaibo ne akwanche so yakopon de ayeden akyere me maka cho se ye hwe nka nkyere wo se ye ye hye nkom wo bra ye nye ho adjuma ye hye ye hu ade no a ne ya se yakopon ne ye ho adjuma Intimi me kan chɔ sɛ wo ka ne konya accident na konya accident. Me kan chɔ sɛ before hyehye wo wo bia to wanim ne ya beku wo bra wo tam nyɛ de enso ye. Ye besi ho kwan insha Allah. Ebia wo ni Ghana ha, wo Spain, wo Italy, wo Holland, wo Germany, wo USA, wo UK, wo Canada, wo Denmark, ɛna wo tem na no pɛ ba bia wo bia. Me sendi no de kɔ. Wo bi sɛ laji me kwa me sendi adro kɔ Italy, ye sendi adro ma mia Italy ni France ma. Kwa kuma fatu ya laji mi simi sendi ya eko. Because ubiya ni diye nyankupo siye de. Ubiya ni ni lak. Ayi kutano. Awa dina mriyasi. Masendi nuwa ma Italy for. Masendi nuwa ma Spain for. Masendi ya ma France for. Germany for eko. Holland eko. Kwa kuma fatu yim. Udiye niye koko ne hawo. Uja wanaya emoja wum. Ubema nye juma. Fibroid ni ato ato usuo. Wabusi yomina fibroid ni ya wari uvye ya niyesiwa wongu kwa yato fibroid ato usu. Na mekanchi osi yato fibroid ato usuo sunsumu. Sunsumu ya jau diabetes type 1 type 2. Yato BP bia to usu BP ni ema formda. Ya jau eye problem wa sina me drive. Ena bibibo fama niso. Me sonda eno bitu usuo bigumani. Me sori ya manini me posasa eye ko. Me kwa hiji adrobi kogusua ene manina ene asei. Me se mimi ya brante bia minyadajita mina nanomna ase. Ya tete me amamre ni amaniye kwanso. Me kato se last week badista mna miniha. Miko nof kakra. Miko fie. Amamre ni amaniye kwanso. Me pacho ye nkasabe bre. Kwa kuma fatu yemu. Yariye ene hawo. Yatu we dru. Obio hwa yatu na dru wa su wa kweti yaso. Yatu wa dru na uti yaso wa dru ni chiwa. Na mekanchi leo. Ye fa ye santo osu na saadi ya nebeko. Because obika so bedi ubwani ya watu we dru. Ya wakwanya ye faso. Ebre bia me ka chon salaji mi ohwe se obi aba no wa ye ne bone na se bone na buru so na se me ka se me hawa mi na mnim kwa me fa so me hawo na sa kwan no so mi na mnim kwa me fa so me dey me se no enti ka wa kwa fa to ye ya to de hye na duro wa se alaji be 5 to 10 years ni ma no mu nduro ma wo mpa ne me na no enti bi nko obi so kwa ekuro bi na beto le nan me hwe ho kwan e fa ne kuro no firi ye beto wo nan e bia sunsum ne ade bibi twa wo daye mu e na adane kuro ne da wo nan wa no mu nduro doctor se ni me die fuo 37 kolebu doctor sa kuku dam ne guho omo ko school omo onim die but omo hwe ukro no antumi anko diabetes ne antumi anko eye problem antumi anko ye funyare bia eda wo so alaji miyem kekame adie bi hyem yem ekosoro na abafo me kobonkum na banifa edua na jua me ntumi na me honam hyehye me sa makacho sa baifo na juno mu yom ajuma na insha Allah baifo ni tumi Me pacho sa namba umine fremi. Wa haunia manie biya atina wa suwache. Watu huwa na mwa abwa humpaye. Na inano poe meka sama che minyo nama kristofoni. Yana bebre abamu obu. Alaji yedi ya bwa mpaya. Fye. Nyanko pontie ubiya mpaye bo. Nyanko pontie ubiya sufre. Inano poe se utimia. Ema wabamu muda. Ewa asorubi ya uko. Minu ya kremoni so te mawabamu mu. Ewa ujidi ya wadi bwa mpaye. But se adie bidi wachi. Nyoma yedi wachi ne mao lak. Uwa ankasa sunsumbi ware une di wachi. Bema ne wo hye bo na akyere wutibi ne bema ntena se obi ho akɔ ha na sɛi akɔ ha na sɛi ayade na di wachi na ha wo ɛwso abɔ ho mpa yɛ sɛ wo anyɛ ho adwuma a sadie ne ntimi mfiri wo so we na laji sɛ metena se na mahwɛ hye bremu na mahwɛ sadie no na mayɛ ho adwuma insha Allah ne wanya wo fa ho die ne wo abɔ mpa yɛ me pacho so number no ma me 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 alaji mede hye no wada ne wo kasakasa akwala ne ye nyoma bi menti ase akwala na boda mu bi ho a wo mo dam eye nyoma bi ne ha no ene ye dina koto psychiatric hospital ne yama ne nduro bi anom na nduro no mum ese nipa no makacho so sa wo ye mamia na wo ye papa wo sa akwala na starti na woni suban bi mu wo starti na ogura suban bi mu pe tu hu na mon and tina ho e me kasema bompa e sa na afidi e me jampa e bo debi tu wana mwene yanko